0: 看比西穷连心
1: 擦如意当地了浪人
0: 就比多个擦人
1: 而比而当坑人人
0: 拿出拿出西比而嘎擦的人
2: Loriwa loosikli nyuri ikar kong.
3: Hiripja demu zuwi ikar kong.
2: Loosikja drachung drawi ikar kong.
3: Nachung o lorin danse aribi ikar kong.
4: Chukbo chungchung cho. Dahta che cho nachung shibi ergar cil limchinja aribi ikar kong ka tsampir shiktaan. Ngachi hivshi chomore a lorik jirtsin jan.
0: Ya nachung chukbo cho, dina dashta nga cho dirang nga chung shibi irga chil tatung lin chun daga chanba xanba rigbi karkung nga shik ju yil. Re dirang rigbi karkung nga chanba chung daga nga aji ga chukbo chung chung chur nan ma sunbi ma la chamtanji kegang gandag yo nina dikor ga khibsha tong shing uchul shia.

Halang ayer tir nga talin, tir nga ling ayer tir nga yung adet na ito ngalin. Halat ayer chi po tayak ka na ni ro ko na chin chok ko re ro nam. Halang ayer ka la lang ilin sa mail.